0: E, o čo poviete? Toto. Ej, dajte si vy upísať jeden z piesmiel, nič pýta na 300. Show domov.
1: Radio Ena. In še več dobre glasbe.